0: gainzin dariore drodo khoro khosa in khoro nwe keten radio fraternité tonene khoton trum to mi kudo gbada wile ko ma khu pe duru kezi o mi an gano kho kho jenu je mi o si sedo wa nugbe fun gbe o mi yo ganwa kho mi de so mi ko kho afo do khoro khosa we go in khoro nwe keten radio fraternité ton bo le ndo gbe mi yo pe ki zoni di do ito khoton le menu wa e mi ra kho ro be wada ito gambine to ton be sin Oh, so, so, teni be, ewa ye yo, le rome de roi fodo. O ni jasin, o khame don, bo na le voyi, Burkina Faso. Bo eko iton le di, le iton kon yo, mi oto idion, minan se di, o zande di, chobo, tokon la gang pra, kuto roton. Me la kho, zo ki fil, e yere sou lo, e roi fodo, yo vo, a yon we, nou le tome don, le iton, bo e, nou zon ba iton yo, mi oto idion, minan se. O ve mo e keke son we konto zemi dian no le kare yo kwa akuto huwa me do a kwe yin to kon la zo a ten yon tombo mi yo lo doa de tasi yo o ve mo e dere a kwa yon kwe din bo le se gwen mi yo a kwe gona yo mi lo to yi din yon nwe gan yiton le moja be gan yiton le na yo mi lo to yi mi anse kono to mi to kota dede mi a kole mi le yo habu ne le kato yo jom tu kan we a fodongo tan we a tongo yon kone de ma dinze wututu yi yo ena kenu kwimeli le khaturu jontun kanwe ya fotunu ko tanwe ya tongoji khoro khosa en khoro nuwe keten radio fraternité ton yo ejisi pemi to seyen mi le ganji bo le ndo do mi gbo eyin lo kuro khoro sa mi ra ko tori ni akare gbon
1: lo ganji me mi ra ko tawa
0: ni abokere ya eyan hun mi me wele sin nu na se ho die mi le peda wele ko tin bo le ndo do mi gbo eyin to gambe ni to oton mi ra ko romia do wada yo so teni bi ewa iburu azanu kunu konton o ay do son ton yoy merahu e di e begbe zoni yeton to ta jan to huwa fodo a oni to meton bo ipe to gan o merahu Ahmed Tinubu bo bola Tinubu ne bo epo epo yi do ho ho si ho si mi atun do jire do ho do tagba habi nukuma mo je me le gbe me he do titi ro to konton dede do to le ro ho ajile me bo yi do ho habudo apa ene ko konton tro mi to bo do ho do ha o bola Tinubu Ahmed Tosin apa ko yo ho ngege nu e yi fo so yin ti le na wa gbe bo olupo to konton we ni le ton enare mo tin bo na le fun yo iro khodo apa ene khwe le kan wa gbe bo mo jangin jangin de le ina so bo na so tun ti bo na je kwe do wa nu to we ni le poji yo le khodo apa de we le na wa gbe bo o gbe ta e kho to de ro khwe kho ajile pe bo mi o se de yawo le ina si khu le bo do kon do po bo yan yan ni gbe na tin ye yo mi atun jire to gan romed wada ipo do bola Tinubu po ye do kho mo do takle dire do so o gbada wele ko bodo khodo yan yan gbe mesin apako enegudu le mi segun boro mi mo gbon mo nflagbe jijo jigbon webo khoro nu wekete nukule jike kado mi gbon yo e mi ra kho gosin oni to meton yo e khuwa fodo oni je to meton bo mi ando mi ponkre mo mi ra kho romia do wada yi e epodo to to gan khonton e ton abudu abudu Raman Tiani po ye dele ye classic onu ye dele bo miat ndo jile e o avo vovo e tenu ye bo ye me wele gbon jibo si hubio to gangba sa bo bobo pre na si huin pre bo na si hu do nyane nyane hulu ye dele teti do pre do me on miat ndo jile ye me wele ye do ho taji taji dele do nukon yi o to wele ton do mi fi ganje miat ndo jile o nije to eko su dogbodo beneto mi ton di o khwe ko seyi bo nu ene o le na si gbogbe bo yanan yanan nu wa na si o tin lo ye me wele tin di o eyin nu bo beneto vile bi hwiro nu ene si o jangbu ye lo jile magbo to si gbogbo nu eyin lo jile oni je to si hun dogbo ye to nu beneto enain de na si hu vi hun mi at no jile ta se pe bodo khodo yire le gbe yanan yanan gbe nu wa ere tin lo beneto podo oni je to poteti yo eni nu bo mi ma sinu vwa do mi an mi mi an do nu kunu gegede me do to kon ton wele o ye dire lo khodo nu kon yi to wele ton ruta dio do bo yi bere to ton po lo ni je to ton po yo yi lo khodo cho bo le kan e bugbe bo a ro e lo tuton mi e lo ta dio ataka lan watole do akwanton beneto vule bolo to khon bolo to we ne tetin bolo ataka wa mi weyo le na si gbogbo ma yan e to so nu wa ne bi yo ile ro kodo apare ko le kan e gbogbo odupo beneto ton podo ni je to ton po na si kule bi yan iromi to gajio zo ngi te ko ton ton we no inu we no si ku ba ko enu to we ne ta we do zo hun de gosi yo foto e bo na si ku yi ni je to me bi ku yo beneto mi ton me no gbon won ali o maka di yan ne ajo ati wa tole kan si wa lu gbon bo na si ku lu ganji ajo ene enu ngege si apa ene we bo son bo beneto mi ton podo ni je to po iro ve mo da pa ene pe to gan we le ti je di yo le mi no si se gbon yo so gbeta ro poju yan gbeta ene o edo azan foton bo na wa zona era azan foton bo na wa zona bo na ina sin kan to to gan we ni le bo le na si wo gbogbo yo ina si ho tun do ile le tetin hun play o togan o niger to ton po beneto ton po blo e romeyo mi ado le je sin kan dagbe ton si mi kan mi ado nukun do apa ene ko won ene e blo pe ne ha o niger tin togan gudo yo mi le si bele ko wa fodo o burkina faso don bona si ku mo togan traore bo ina si wule ro kodo nyani nyani gbe me ganjido mi atin lojele o to aton mali to o niger to po do Burkina Faso to po ye tele ye ko hun eyin o gbeta de voye bo ni IRS o be de ko bi o me le na si gbogun bo to de le do we ko ajile yo bi finance u do gboro po yan yan ni sin do gbe me yo mo ro jire nwe ni sin kan ho e to gan bene to oton po do to de lo we ko ajile po mi bo mi se bo to jire mi aso do o to lu po me wi ton e to gan Patrice to gan o ro me wa da ikere ka di gbe jison ni wa mo ro po je to kun atan mi ton o edo fine di mera ko su ki ful mera jire so e ku wa fo do yu vo ayu e no to mera ko tori
1: ganji mera ko to ga o to pon la gan zul ki fi zakari e ku wa fo do ayu e no le gbe yu vo français to me don sin azan ko nu kwanton nu kwa son ton e pe do we gbo jina to we gbo dinan to ye ton ya saint elegbede e me wele wero don din sin azamaya azande die ta ka zo mo ye yi don di ta kun teme we zo mo ye yi don di yo mi lo me ra ko bo kan ho pere bi e ye wa ro titi menu mi wero pre ene ye ye yo e de podo to pon la gan ayun we no ton le podo to pon la gan africa ton le po ye de we no pre ene o dumen bo blo bo do hosin hosin bo nanu ye e dele do de re on e na no ate pipa sa fo a do ko nu gbon e pataki yo e do kodo de re on e na goso nu e kun pla we ma khome yi john jodaleton azo plon plon john jodaleton e kun pla lo idibo fun kan sin apa pe de na wa gbonbo goso nu ate pipa sa fo a do ko ton bo to wi to si bi hu yo e na geze do to e me ide o do dupo pa pe we a azo e na wa e de na wa gbonbo e na yin le nu ye ye do kodo nu gege wu e le aro titi menu mi we do e me pe ne ina nu yen ide bo nu yen zawe me no poro pode boru ate pipa sa fo a do ko e ton nu bo to wi to si ton le bi lo fin do yo e maha yede e wado gbe won se do to vito si plaku otan le wedo de emina wa gbonbo plaku ona yin to de bo na hunu kun bo to vito si bi kwi na lo fin de meyo e sin kan je ko emi de bo yi ple ple ene on domen bo mi se bo tun do mi la so do to men to ro mi to le bo ene yi wa ito
0: ene yi wa ito me na ho to ni mo ro po je mi ato je plaku to ho me on ye me yi keke zon we kun to bo no si roube a kisino le bo mi yo zim yan kuto le yo morojile fio fio pe lo ron menan bi o ene nu ka ro yin gbo e me la kotori
1: ene e me yin zemi jan kun tole yo e de le waro nu ndo we bo ve me taun me sepo ye me ndile yo e waro titi menu mi we do azan ton die jazan ne die ton bro lo me on do pono le e de le ye do keke gegete bo bo kuku ye bo badonu we ma ye de le ton le we ma le karo gbe ji a mo je we gangba kun e me ma ko gangba kun le yo ye wuri ye me rabu e me yin zemi janu bo ye wuri le yo e wa gbeje we ma ton le pon yo we ma e de credo e de lena su a kwe e no su do topon la zo aten mi to le yo e su a kwe e ne a hun do ni yo do ni su a kwe ne on a kwe ne e ja e su do topon la zo aten mi to e wa tin menu yo do a kwe takia izen ewe edo nasu hun e makaya osu ayode taka tonje taka izen e nasu eji beblo taki tene hun ene on ewe wahun tono tano takia izen yo e kuro walo menu ye bo ye nasu mi sekbo mena kose idu lawani e kuya zanu zemi janole do pla kuto kome fie e igbebro nu imonu bobo taki aizen ewe woro wa lo menu ye mezemi jan kun tole bo e kawaro takaton nu ene on enibo gbando emile sin nu kun me pere takaton we na ze gona monale asu taki wero pono hwe nu ene on ekun juro ro nu kun emile ton me debuo e wa tin me no kuton to ho me don taki aton ton tanton ewe zemi jan le do ache bonon su mi e kale yi hogbon to ho me on taki aton ewe pon tanton ewe zemi jano le do atebo na su to de vole me o gege no su takaton gege no su taki we lo ape ka do taka izen be ro di do adimo e ra gbo we nu e na le aso taki aton eji be na yin ba mra ko me o nu ne o e kun nu bo yan de bu e wa ro pe won yin se do zemi jano e ma o su ape ni le aro e ni wa gbon mi to pe taka izen e to pe bonu e na ran ko e ton le bonu e na san han ho bo yi to pon la zo wa ten pla ku ton bona e do podo ye
0: Je gang bo kese zaine on moro jide pala kuto en fio so noten de bo si wito atin dudu pala kuto imagine nou wale ka ikwe so ni wajime
1: kanji mena ko dewa nou be yeru sorote bo yitun atin do don atin zan soton ene on mena ton atin do propo a faton a fowe kanwe ko jeji ewe itun do bene tomi tome fi nyewe do a mena ton do pono gan mena ho pono gan mena ho nou renou mou kaila ewe ti menou mon koton bodo atin teme teme do propo a fo a faton kanwe ko jeji ewe tungo praku toko men fi mo kasia sin atin de men mo jenwe ba o babu sin atin we a ko atin yade yade le po e tundo beneto mi to me fi pra ke pra ku fi lo beyeru sin e ku manji e ka da paro ina cho atin le le je de le gbe bonu awo vinu me de ma zan zan me bo asin ka bi bona wa wa nde na o bonu to mi ton e na yinu kan lo atin pa pe
0: Eon, bo tekon vi kwe vile ton mwro jile nwe de diyon e chilo jile so eja we wena fo amon akpa kwa lupo fin bo yin tame badole nwi ne nwa ene karo yeme ya file eka moun wene gmo mela koto ni
1: Ganyi, tekon vi kwe vile ton e kuro ena yi vivon nou bo so eja we yon lon yi dibo fon kansi nou yuwa ena be lo e de le fo tekon yi ton wai tro lo tekon yi ton e BPC ton le yon e de le yon ena be eton o teni gbe jawe apakwe ropo karo funembo ilodo tame gba dole nui apakwe eneo eno adoke sinu vi miton tenkpon yito BPC ton le trala misekpon mlako Mohamed do Muntala ku pere eye minatino mesi nou plomento gwe enyin do tame gba dole nui apakwe mi kan ko biye do nemo e vi le kareon ena so tenkpon eneo do atpa eneo kwe ton do bo ena je kumbe bo je gangbe yo minako wado titi menu mi wedo tenkpon eneo bonu ena blo bena je kumbe bo je gangbe yo nwe mesi ko plomeno kwa omele yo ena kotun we merci plomendo tamek babo lenu ipakwe yo ena otun ganji eka so kambio wema tenkpon ton de kambio wema edo donu vovo aton donu vovo aton ene le yo nou kikade le timro donu do poro pota bo ene yo eno mo nou dele de men bo dandame yo edo na sinkon nou dije edo nou kika ene yo men ton do nous cambion melesin don no kpropo me hun azame vioze te ko ma ton tro lo nu nu konton ina bloyo ina ko de bodo nu ma o gbero toton ni gwalo nu emi bo nu e ko yin cambion bro cambion we ma ene o dio ero na habi e habi o fie fie bo uni cambion we ma ene fie bo uni no cambion we ma ene o me o don we bo uni o ina so bona je biblo di bokransi we nu o bona tun lo we nu zo na wa re mi le bona yawo bona sin kon le bido wenu na do mo tembo nu ke ba e de ro apa ne o pe bo ye na do mo na yin tin tin to e na si ku yin tin to me la ho se wa nu
0: ho to to mi to e fo le je re fo le sa ku nu ku pe na mi lo ho le do je sa pa ku yo e ne fo ne di zan de di on mi ke nu do gbe ji so ni di e to gan rumia do wa da yo de e ko ku wa fo do wa on to mi ton bo yi o niger di on e le voyi Burkina Faso bo pe to gan atonele bo mi si bo na mi mo je ton nu de mi mi adu ku fi yo mi do nu mi chubu kale voyi aso mi pa ku di aso mi pa ku rin si e mi de ne so e ka wo ye ke zan de yi bo yin atitun zan bo iso ti bi ni to mi ton le nu wa yi gboro pa ku to wo mi yo mi si odi o zan de di ne chubu ta bo gba do le nu ti pon fi mi ton li si mi ton le o Eh fi pe mi le bua yi o le simeto le wenu so mo teni bi na be ri jawe ji we de ta mi gba do le ni onu de yin bono ho nka fi le taun ni mo po mi to ka na di na pa ne ko mi se ni ko to mi to e fo re jo on fo sa mi ra ko castero agbaka e mi nu bua fa ton di bo se mi mi se to mi ton orbe te wa nu a rimbo adien Kristoni saku mi gbe nto mi se di mi de mi ajago egudo won tatagbe e badam kan ta to mi ato je mi ra ko do su me jo me po do Tony Sakupo, mi a se gbe de tun apa sa mi dogbo bo an jaja mi ton eni san baba yi

hun se gbe to run eto yin bo ara online fi da kan ma to ji o ara online yan na ja lo to me e bi e do bo mi mo petit migrito do lo mi no gbon ken ken ken mi zo chen chen chen mi e petit migrito do bo mo do to se petit migrito ko ko de